0: 需要想想，在侯府伯吗？没关系，那边有喝酒的地方，咱们慢慢想。怎么了？
1: 我不去，我要替他去包扎。放开我！放开！
2: 小姐，给我包扎一下吗？他们欺负柯文，
0: 老刘，没事。
2: 没事，没事，没事。别别，又是你给他包扎的吗？啊？这个结是你打的吗？我平时怎么教你的？能打这么紧吗？影响头部血液循环怎么办？你是害他的，你还是救他的？
0: 对不起，我下次会好好学的。
2: 太傻了。
0: 但既然是我打的，人是他们打的。
2: 闭嘴。
0: 今ちょうど楊さんをお茶に誘おうとしておりました。よければ大佐もぜひ。すまんな、大島隊長。司令官に急に呼び出されてもう行かないと。次回は俺たちが送る。また飲もう。夕べの酒はわかったな。どうやら楊さんは何でもできるようですね。ちょっと驚きました。
3: 演武場の女は酒場で客と取ったり飲酒する以外は何もできないんだ。助手をやるようになると軍人との接触が増える。怪我やら流血は付きもので、いろいろと教えとけば後に役に立つだろう。さすが大佐の助手です。もう一つ頼みたいことがあるな。クーエンは助手の楊さんの幼馴染でな。ただの間抜けだ。相手にしてどうする。
4: 私たちは何も誤解です。
3: ならよかった。これではっきりしたな。じゃあ約束だぞ。はい。
4: やめよう。
3: 大島隊長すまない。早く戻って休んでくれ。すまない。
4: ありがとうございます。

0: なかなかやるじゃないか。
1: さすが司令官、武家出身のことだけがあります。自分はまだまだです。
0: ちょっとあっちで休むか。
2: はいはい。
0: 昨日、去年の特別機の兵士に聞き込みをしたそうだね。何かあったのか。
1: 今のところはありません。
0: こんなに早く来て何かあったのか。
1: 司令官閣下、実は報告があります。部隊を率いて杉山の墜落現場にて大隅大将の事故の再調査をしたいのです。
0: まあ食べながら話そう。
1: はい。
0: まあ君には耳の痛い話かもしれんが、国内は今も混沌としている。首相や大臣や将軍がやたらと殺される運命にある。やったやつは責任を取らされるどころか英雄扱いされる。こんなことが一度や二度ではない。
1: おっしゃる意味は、
0: 例を示そう。中岡良一というテロリストが原敬首相を殺害した。こいつは捕らえられると東京の法廷にかけられた。裁判では中岡はまだわずか19歳で物事を分かってない。成長して教育すれば人を殺すことはないだろう。赦免されたんだ。
1: ええ、内地にいるとさほど珍しいことではありません。
0: この中岡がその後どこへ行ったか知ってるか。
1: どこに行きました。
0: 満州関東軍司令部だ。
1: よくわかりました。裏にいる陸軍が共犯者だということですね。
0: まあ、そういうことを言いたいんじゃないんだ。君のように才能のある若者は物事に真剣に当たりすぎるということを言いたいんだ。
3: 牛乳お持ちしました。
0: ちょっとこの牛乳飲んでみよう。
3: おお、
0: この新鮮でうまいぞ。
1: すごいですね、新鮮な牛乳が飲めるんですね。
0: 俺が甲州から乳牛を2頭運ばせ、開拓団の下で飼育してるんだ。だからこんなに基地では新鮮な牛乳が飲める。
3: はい。

竹本大佐はもうしばらくここにいるはずだ。司令官からの指示は出たが、なるべく慎重にやってくれ。我々はなるべく時間を引き延ばす。よろしく頼む。

0: れということでしょうか。
1: そういうことを言いたいんじゃない。
0: 司令官のご意見は。
1: 226事件を覚えてるか。昭和11年2月26日陸軍行動派の士官たちが1400名の兵士を従えて首相官邸、国会議事堂、警視庁、陸軍参謀本部を取り囲んだ。そして内大臣斉藤実、大蔵大臣高橋惟久、陸軍教育総監渡辺錠太郎大将を殺害した。岡田首相は浴槽に隠れ難を逃れたそうだがね。この時の陸軍の態度知ってるか。
0: 陸軍では何と。
1: 陸軍はなかなか態度を表明しなかったが、この政変行動に参加した部隊出動部隊と呼び始めた。そして次の日には左折部隊と言い換える。その午後には占領部隊、3日目には騒乱部隊、4日目には反乱部隊と次々と呼び方を変えていったんだ。
0: 海軍では何と。
1: 海軍では花から反乱部隊と呼んでいた。
0: どうして。
1: なぜ陸軍が4日も態度を表明しなかったか、侍従である君なら分かってると思うがね。陛下は怒り心頭にいたし、陸軍がこれを抑えられないのであれば、近衛師団を率いて自ら鎮圧に向かうとおっしゃいました。それで陸軍は渋々態度を表明したってことだ。
0: ええ、陸海軍の揉め事は知らない人はいないでしょう。
1: まあ今回の君の調査次第では陸海軍をさらに衝突させるかもしれないな。大隅大将の機体は確かにここで整備されたものではあるが、一旦甲州へ飛び、そこから飛び立った後で事故に遭ったんだ。ちょっと君の耳にも入れときたくてね。
0: さらに衝突を激化させるのですか。そこまで深刻でしょうか。
1: ちょっと行こうか。
2: はい。

0: ありがとう。
1: 失礼します。
2: おい。いやお待たせお待たせ。
0: いや。
2: まあ座ってくれ座ってくれ。
0: はい。
2: そうだ。君が言うように。歴史が元となって陸軍と海軍が揉めているんだ。明治維新の後、薩摩藩の海軍、長州藩の陸軍、この2つが元となって軍隊が形成されていった。明治の初期の国内には議会も憲法もなく藩閥政治が取られていた。そして両藩が兵を持ち、陸軍海軍という勢力になっていたんだ。
0: そうです。未だに対立が続いています。一本のネジを作るだけでも陸軍は左回りだったら海軍は必ず右回りにするんです。お互いが違いを表すために。
2: まあ君も知ってるとは思うが、現在陸軍では潜水艦や空母を製造し、私の海軍の工場ではやけになって戦車を作っているよ。
0: はい、聞きました。
2: さらに滑稽なのは、ある海軍大将が陸軍馬頭全集という名の本を書き、各海軍基地に配布したって言うんだ。まあ私の基地では手取りを拒否し、配られることはなかったかね。
0: ええ、それも耳に入れたことがあります。笑えますね。
2: 君がホワイアンさんに行くことは止めないが、調査のためとはいえちょっと心配だ。ちょっと地形を確認しておこう、うん、こっち来ない。
0: はい。
3: 光宇、
4: おい、
3: 来い。
4: 这两天啊，又折了两兄弟。搞得我睡不着觉，叫大伙来议议。
5: 这二虎兄弟就是河沟里的泥鳅，下不了海，还没上岸就撂了。
6: 这滴漏的是真不应该啊！
7: 堂主还在这儿呢，说什么呢？别忘了，二虎他们也是你兄弟。
5: 更爷，我也没说什么呀。
4: 这两天来了个国府的人，和我们商量共同对付。

0: 三灶岛基地上那帮东洋人，我寻思着借这个档口啊，把岛上我兄弟那一家人给弄出来。他们待在那儿啊，我整天提心吊胆的，这啥都不行了。根爷，
1: 这可是桩大事。自民国27年。 东洋鬼子占了咱那个岛，看得非常紧。海面巡逻艇呢，也一直没停过。岸上是到处设置了岛哨。这一不小心呢，老爷子一家人出不来的话，说不定还整出些事来。我们还是从长计议。
2: 哎，更爷，那国府来的那个人儿。 能帮咱们，算是吧。
3: 咱们是军统的人，在内陆势力还是非常大呀。中山元带着挺西纵队，就是他们的下属。
4: 更爷，我带兄弟们把东洋人驻澳门那个大使给绑了，让他们把您兄弟一家送到澳门来换，这不就行了吗？
2: 好子，我知道你忠心，你这么搞，非弄出些是非不可。
3: 都听您的。各舵口把这个事儿当成个大事，今日吕家下边打听着点，寻一个好机会，我们大伙再来好好合计，联合着国府那帮人，把这个事儿找个机会稳稳妥妥的给办了。
5: 是，是，干爷。
6: これが三蔵党だ。 君は2番に沿って第一艦に入っていかなきゃならない。ここは小政権と共産党の遊撃隊が活動を行っている場所だ。ああ、
5: しかしどうしても行きたいのです。出ないと上に申し訳が立ちません。うん、
6: どうしても行くというなら安全を期すために同行兵を増やすしかないな。もし君に何かあったら東京に顔向けができんからね。はい。
5: ありがとうございます。守備隊を使いたくないというなら、あ、特権を使いたくないというなら、守備隊と設営隊を連れていくしかないな。巡視艇大隊には君を連れていくよう私から連絡をしておく。いつ行動を開始する？降車砲中隊にします。許可をいただければ今日午後出発して日が暮れるまでには撤収します。
6: それはちょっと急な話だな。
5: 今日一日準備をして明日朝一番で出発っていうのはどうだ。士官一人に君を守らせ通信兵に無線機を持たせ連れてくといい。あと君は病院へ行って医者と薬を用意してくることだ。士官なら秋の隊長にしましょう。それから通信機と通信兵も大事です。うん、出発前に宮中に一報をしなければならないので。うん、
6: 坂本。
7: はい、失礼します。
6: 大佐と通信室へ行って無線機を1台調達してこい。そんで係も1人つけろ。
5: わかりました。
6: うん、必要な人間と物資を用意させるよう坂本に連絡させておく。
5: 今度は平分でいい。
7: は。

0: 调查顺利，计划明日对黄瑶山区坠机现场重新进行勘查。特告，武牧营。
1: 坂本副官、
2: はい、
1: 今から病院に行って同行する医師を選ぶ。電話をしてくれるか。

0: 这玉米绿是为什么的啊？自己吃的，自己吃的。家里没养鸽子吗？哎，你看，养没养鸽子？哎，不养不养，没人养鸽子啊。对，那这村子里谁家养鸽子？那谁能知道啊？没人养啊。啊，走吧。
1: 爸，你找我？
2: 哎，
1: 刚才汤敏人来说，说日本人已经同意乡亲们出海了。
2: 我也正要找您说这个事儿呢。刚才我在村口看见告示了，村民们也在议论呢。
1: 你怎么看？
2: 那爸，咱是不是可以借这个机会把钞票转移出去，然后让大伯在澳门那边接一下？咱们要不要给大伯发个消息？
3: 其实他们人今天跟我讲说，日本人在查鸽子的事情。怪不得，刚才我经过村口，看见日本人在那问东问西的。还好现在没怀疑到咱们家，不过以后啊，咱们得要留心了。
1: 好，你爸，那烧药怎么办？
3: 谋定个后洞啊。这事情未明朗化之前。
4: 先别急着告诉你大伯，再让我想想。行，好。处座，处座，你们马上收拾一下，我们现在回中山。是，是。哎，坐好了。
5: 部下の情報によりますと、今日の朝からアンランタの会長が下の親分たちを集めて会議をしています。まだ終わっていません。
6: 随分と派手に動き回ってるな。あいつら一体何を話し合ってるんだ。
5: それが奴らの内部にはまだ入り込んでおらず、わからない状態です。
6: 数日前に現れた奴らの正体は分かったのか？
5: 調べた結果、確かに最近アンランタに不審者が現れました。親分らしいものが十数人の部下を連れており、随分目立っています。奴らは何者なんだ？おそらく大陸の奴らでしょう。紹介席の関係者かもしれません。
6: かもしれません。諜報機関にそんな言葉はない！
5: あ、申し訳ありません。 第六航空基地の大島博は絶対に他人に弱みを見せるような人間ではない。よほどのことがない限り我々に救いの手など求めるはずがない。どうにかしてアンランタに入り込む方法はないのか？ああ、
6: 候補者が一人います。ちょうどご報告をしようと。
5: 早く言えよ。
6: こいつは何者なんだ？
5: ハウズという男です。こいつはハック・ヤーザンあたりのチンピラで、顔色が黒く、迷走通り汚い奴です。ハック占領後、奴は延滞の低山遊撃隊に入り、射撃の腕を磨いていました。遊撃隊の規則に我慢できなくなり、その後マカオに逃げました。イエジャオゲンに助けられ、アンランタに預かってもらっています。
6: 続けろ。
5: この男は射撃が上手なことで、 使えると思われ、イエジャオゲンから杯を貰い、今は、埠頭と漁船の管理を任されています。
6: なかなか骨のある男だな。こいつはアンランタンではどういう立場の男なんだ？
5: イエジャオゲンから随分贔屓にしてもらっています。奴も家の指示でしか動きません。
6: お前はなんでこいつが利用できるの？
5: 忠誠心はあるほですが、アヘンを吸い、

0: 賭博好きで賭博場の常連です。ヨンリー賭博場ではすでに20万の借金も背負わされ、弱みも少なくありません。
1: よし、それでは人員を増やせ。そしてアンランタンとマカオ軍を徹底的に監視しなせろ。
2: はっ。
1: それからお前はすぐにその賭場へ行け。このハウズとやらの借金を全て肩代わりするんだ。こいつをうまく利用しろ。

0: 責任者はいるか？
1: はい、私です。
0: 明日の任務に医者1名を調達してほしい。
1: 司令部から連絡が届いており、現在手配中です。
0: 小津先生はいるか？
2: 私です。
0: ああ、会ったことあるな。
2: はい。
0: よし、彼にしよう。
1: わかりました。小津先生を同行させます。
0: 明朝、空港守備隊に来てくれ。

0: 小津先生、やるな。大佐に選ばれて。しかし君が行ってしまったら、あの二等兵患者はどうするんだい。
1: 二三日ですよ。看護師の丹さんにお願いします。
0: そうか。行きなさい。
1: はい。

0: 調子乗りやがって。大丈夫、
1: もし自分がその現場にいたらね、
2: あの女と
1: クーエンの口の中に拳銃つこってガタガタガタガタ言わそうですよ。
3: 敵は相当手強いです。彼の身分は我々にとって最大の障害であります。
4: 確保します。
0: 失礼します。マカオからの電報です。
5: ご苦労。マカオの特攻からの連絡だ。謎の組織が立ち上がっている。彼らはアランタにも出入りしているらしい。そこのリーダーは何十人も引き連れて歩いている。
3: 基地と何か関係あるんでしょうか。
5: やつらは軍属だ。最近いないところを見るとおそらく中山に戻っているんだろう。
6: 大将、おそらくこいつはアンランダーから密航していた二人と関係あるんじゃないですか。
3: なぜ中山に戻ったんでしょうか。
5: 佐々木君、

0: はい、
1: 今基地に戻って中山の最近の情報を調べて。
0: わかりました。
2: 明朝巡視艇大隊の船に乗り、2番から安門に、そして第一艦付近に到着し、これより上陸、徒歩にて杉山の墜落地点に向かう。今回の作戦のために藤田司令官が無電王1台と通信兵1名、医師を1名配備してくれる。みんな十分な準備をするように。それからこれは特に念を押しておくが、作戦開始前にこれに参加する人員に一切の関連情報を漏らさないように、命令伝達の時間はまとめて明朝乗船後とする。分かったか。
3: はい、はい、
2: 解散。
4: 大佐。
2: ああ、
4: この度は我々中隊に信頼を寄せていただいて誠にありがとうございます。
2: ああ、
4: 我々中隊は台湾からこちらに駐軍してからというもの、島を一歩も出たことがないんです。ですから任務をいただいて士官全員の顔がキラキラしているのがよくわかるんです。
2: 明日はおそらく大変だろう。山の中腹の墜落地点までは険しい道になっている。登山用具は多めに用意すること。
4: はい、準備させます。
2: 墜落現場に着いたら周囲に立証を設置し、現場の調査を開始する。その用具も手抜かりはないようにな。
4: 現場ではどのくらい滞在しますか。
2: 計画通り1日だけの行軍だ。夜には戻るぞ。
4: わかりました。みんなに伝えておきます。
2: うん。明野君。
5: はい。
2: ご苦労。
5: はい。

0: 见到秋野川健手套上的墨迹，武木意识到，不仅警察大队对他穷追猛打，就连表面上温和的藤田也在暗中行动。只不过对于藤田而言，比起武木的身份，他更惧怕宫里来的特使对大脚岑生之死的调查会给自己带来不可预知的麻烦。
1: あの洞窟に隠れていたやつは今どこに出るんだ？
2: すいません、まだその場所までは分かっていません。あ、どうぞ。
1: すまん。
2: しかしですね、あ、いや、あの、言い訳するつもりじゃないんですが、どうもあのメリケン野郎、確かにまだ捕まえることはできていませんが、どうも我々の目の前にいるような気がしてならのですわ。
1: あのマカの密航船が本当にアメリカ人を救いたいんであれば、今回の失敗で諦めるわけはない。必ずもう一回挑戦してくる。しかし奴らにはもう時間がないはずだ。
2: 隊長、つまり今日順当が起こしたあの事件は島のメリケンと関係あるってことですか？
1: わからん。しかしこの島とマカオには何か密接な通信ルートがあるんじゃないかという気がするんだ。

0: 失礼します。
1: 基地からの情報によりますと、明日朝9時、大佐は何者かと一緒に柘山に入り、大隅隊長の事故現場を再度確認するということです。
2: ちょっと待て待て待て、また例の竹もか。
3: このこと
2: 藤田司令官知ってんだろうな。
0: 知ってる。
2: 知ってんだ。
4: 軍刀の奴らがマカオから中山に、私たちの特使も中山に入った。これは偶然の地とは思えんな。
2: 隊長、じゃあ我々はどうすれば。
4: 杉山で一体何をしようとしているんだ。
2: 隊長ってことは、つまりその我々も杉山に行くってことですか。
4: 当然部長。
5: 环绝在后。
4: そうだ、俺たちはスズメだ。
2: わかりました。
4: それと佐々木君。
0: はい。
4: それともう一つ、

0: 1年も経っているのにまだ草木一本生えていない。墜落直後の火の勢いは相当なものだったんだろう。
1: 1年前の事故のあったその日は1日近くも燃え続けていたそうです。生えてる木も全部燃え尽きてますね。
0: 1日中燃えたのか。
2: 墜落直後の現場もっと凄まじいものだったでしょう。9名死亡、2名は将軍。自分でこの目で見て事故のひどさが分かりました。
3: 大佐、隠れてください。
4: 谁开的枪？擅自开枪者，军法处置。谁开的枪？没我的命令，不准开枪。
5: 田别带，田别带，田大将，哎。

0: 国、北門から橋本の国交隊が襲撃す。
1: 何？
2: 俺は外の仲間と一緒だ。リュラー、もう川を守るな。
1: もう片へ全体警戒態勢、ヤフェへ応援。
0: はい。

0: 昨天晚上，杨飞来过。
1: 什么？
2: 他说他杀了田村，炸毁了龚立伟的密码本。嘿，这小子，
0: 组长，
2: 要不要给重庆发电？发电。
3: 报告，
2: 行动成功，杨飞得手。
4: 杀了日军破译中心负责人田村大佐，龚立伟的密码本也被他毁了。我就说嘛，梁飞肯定行。田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる？クソ！帝国の重要人材を。 軍営内で死なせただと。全く恥だ。河野はどこにいる？河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。
5: しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
0: はい。次男は大きい。
1: 奴は藁の中の針。奴の古巣に網を張っても無駄であろう。
0: 奴らは同じ捨てを踏むでしょうか。
1: リャンフェイは少し違う。不意を打つということだ。地難から中継、すべての道を見られ。かわいい。
0: は、
1: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
0: 所長、
1: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。
0: はい。

0: 这事儿也就是您干得成的。
1: 带人来抓我啊！带人来抓我，给你个功劳。
0: 不是您等等，我没弄明白。那个，您不是玩我吧？
1: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南，就行了。
0: 真的？
1: 真的？
0: 什么时候？
1: 现在呀、啊。
0: 喊什么？
1: 抓梁飞呀、啊！
0: 抓梁飞呀、啊！大点声！抓梁飞呀、啊！抓梁飞呀、啊！抓梁飞呀、啊！
2: 好，等了，
0: 抓梁飞
2: 啊，在哪儿？
0: 那儿，快！
2: 周总，抓梁飞，抓梁飞，快！快快快，抓梁飞，
0: 快点，快点，快点，快点，快！
3: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。商業界に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治家の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
4: はい。
3: 今後は梁飞に対し再警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
4: はい。
3: G 難駅に現れたとは、移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
4: はい、はい、すでに指示を出しております。
3: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ、一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
5: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
6: 我哪知道啊。
5: 你不是他师父吗？
6: 正因为我是他师父，所以才不想你杀他呢。
5: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
6: 我当然明白。我明白你的那点小九九，你不就是想把梁飞的功劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有邢亚萍，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊你背不动。
5: 难不成真让梁飞独占了这份功劳？你要真向着梁飞的话，你就替他想一想，特战局的人都让他得罪光了，有这小子难受的那一天。
6: 我还是替你想一想吧。我劝你现在就回重庆，跟上面说我们协助的梁飞完成了这次的任务，这样上面不但不会怪罪我们上次的过失，兴许还会有个赏钱。

0: つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。突破できるならば、奴らの増援部隊に目をつけるか。
1: 増援部隊ですか。
0: ああ。編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
1: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
0: わしをついたら。
1: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
0: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
1: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
0: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイムを捕まえるまでに全て助かった。
2: 気づいていたか。
1: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
0: デフリアンフェイ、西洋ただ万中。

0: 怎么着？您怎么着？哎哎，这
1: 对不对？
0: 多拿多少个？哎，您
1: 妈爸咋那回来了？
2: 咋回来了？
1: 过来，过来一拿。
2: これ
1: なかなかいいぞ。持ってくぞ。あ、二三個持ってください。
2: 太君，
0: 太君，您慢走啊。
2: 给我看点车。
1: おっと。
3: なんだこれやろ。どこ見てやがる。
1: 気つけろや。えらい待ってんじゃねえや。
3: 太君。あ？
2: あれ？
3: おい、
1: お前
3: 財布？
1: あ、あいつら。
3: 站住！
1: 哎，
3: 你敢偷我的钱包？
2: 这钱是他的。
3: 他的？
1: 啊？
3: 啥？
1: 敢惹？
3: 我快点，我先走。
2: 老板，这是他们俩的包子钱。这回我可以赊账了吗？
0: 够够够，来您来，您来几个，来
1: 热包子。
0: 哎呦，热热乎乎肉包子，您放心。哎。
4: ついに投資家がこの人物の情報を集めております。
5: シャファーは他に何か言ってなかったか。
4: 新53軍軍長天海です。
5: 天ジャーウェイ元祖無駄つながら新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上陣地もない。蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。新53軍は中国軍の結合部だ。
6: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
7: 何か策はありますか。はあ、
6: 直接行って会ってください。
5: いい助言を与えてやる。ちょっくらい行ってくるわ。
6: 天井です。
4: なぜ所長がいるんですか。大変危険です。
5: この天井ウェイとて軍の王者ゴチャンに引っ込むなら

0: それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
1: はい、
2: わかりました。
0: それとリャンフェイのこと何か言ってなかったか。
1: 今のところ何もありません。
0: そうか、そろそろ中継に着く頃だな。
1: 河合だ。
3: 河合社長、報告いたします。ティエンチャンウェイはすでに軍部へ出発しました。
1: わかった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
0: 誰？
1: シャオハイです。はい。
3: ティエンチャンウェイはすでに出発、遂行人員は少ないようです。取り押さえますか？
0: 不必。我会自己去看一看的。小芳，你也不要轻举妄动啊！
3: 嗨。

0: Three.
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野さん。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳，在电话里的信，我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。

0: 处长，您找我。
1: 高外军，我看了你所寄的中国部队的资料，做得很出色。
0: 多谢处长夸奖，有机会我一定多多学习。
1: 小芳，那你一起坐坐吗？
0: 非常乐意。
1: 我们那边的官员正在珍惜樱花开花的时节，红的、白的、红的，山下、山云覆盖在树下，木の下で詩を読み、歌を歌い、愛を語り合っている。桜、桜、弥生の空は。若い男女は木の下を、夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語り。

0: 小芳，你见过丽美的樱花吗？
1: 马奇拉，啊，当然没有。
2: コンパニーブランジェンゴ、还在上野公园的桜の木の下で、香果花、露心。当过嘞，是吧？